0: hấp, đến nè, hấp, đến nè, hấp, phải lắng, hấp,
1: cho tôm, tép khá pháp, đến cáp, tép đây, thay còn kẹt lại, hấp, tì tháng, lưu, đổ,